Ajde, piči. Kar neki na stari. Paj zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

0: Glockenbach in Sam Harper. Lost je tisto, kar smo slišali v nelvanju pa skoku 90-a z Diana King, Shaga in Dinom Dvornikom. Ella E.
1: 90-a so zakon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldato.

Ajde, piši. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.